0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड मॉर्निंग मणिपूर्णी। हाय बेबी, ngasi good morning manipur ki aro ibo caller so oi gedaw re laiba gam phai taram nok cheri karam ba film sei ta bi gani
1: nam maruk ti maruk film da gi postran na sapa yu gandhi hi mai ekta gopi na kherang ba mapo osi wa hali thai
0: hai postrani na sakpa sei na ta bi ning hebi ba kwa
1: au
0: hoi hoi phare tu ti sei si thazar ge bebi tamina re si
1: ओ कामिन है
0: सिस्मे आपन हाय मैं आपन ने सी सी तामिनर सी सी थाजरी